ninti debi analog da force do do na ya adwombone chiri fitiri ninti o amsiafo mesramo atemu obi eda yanim sɛde onyomtofo ne kaaye no papa ne ba anuye ben ana ade bema no anuye ben wo firi ha ekwa wo mfa bibia mfiri ha nko wo mfa bibia nko ewurade enka mo na onti na nim nkyira ye nyina ahoɔden bi afata so ade dom ye ne a ye betimi agyina kosi awieye no onfa nom ye na ye timi nyina kosi awieye de sɛye honam fem onfa nom ye de sɛye honhom fem onfa nom ye ye nsa no nwuma nyina awurade ntene ne nsa efisɛ brɛwɛ mu wa memu a ba bi ebɛkɔ akɔfa no enye papa awurade nhyira mo yesu ama ebɛsɛ hyia god bless you

0: prof omo ne ye no abrabo boni bi omo boy ni pe kan wa asem no omo timi hunahuna ni pa e ma police fo nyina ti mi koche e binum se omo ka omo ho asem enso yesu christo bible say ye ye den ohuna mane na wa hunahuna ye ye she na ne ye ye di na tem ye ye ne ma bebre enso ni nyina mu no wo kan philippians 2 verse 5 to 8 na Oso a blare ne huansi di kwa si wo wum empo. Ase nu ya hu wum. E nun tino nyanko ponso ama no soke siye. Nu ama ni din ya buru din yi na su se ni din mu. Koto jye nyina anye dey. E mko tuna se cheme nyina ampe munga se. Yesu niye radima nyanko pon eni mwenyam. Sara na se yen so so. Sa enfia pim adi die. E ye da sumje. De ni jia. Orua Yesu Christo e babi di adie. Nye pesi ye kan huwa. Aji se bre imu ye peneso. Efa amane bia Kristo ni asempɛ ni ntɛ sɛ yɛ den yɛ fam na amane no guma holuo mienu amesan kan baako kan wo first peter wona chapter 4 verse 15 ɔsɛ mu ma mu bi ehunu amane sɛ owudifo ana owifo ana odebɔneyɛfo ana wɔsempɛfo ebinu mu nsɛm na sɛ ohunu amane sɛ Kristo ni a ɔma na ni mu Na manu nshe unyangupo eni mwenye mudimu. Amen. Tina isa amani hunu neguma hulu omienu. Enti hunu kwa di ense mhunu. E mhunu amane. Se Kristo ni ya na ebi ya udidina tuonso. Na honga se ye Kristo inti na wede. Mhunu amani eno. E waso amani ene uhunu. E jine nyangupo asema odi ye ejima so. Enti. E waso e jine nyangupo asema odi ye dey. Odi ye ejima enti. Enye se obi eka na asem nwa kwa kwa kembie. E mhunu amani ye. Asema enye dey. Emfa wo anase bia wakwa ko wiya obi ade se kristo ni anase bia se de wo okika ne ha se yi se owifo so de bon ye ni ana osempe ni ebinu mu nsem mu na emom si ehuna ma ne kristo ni asempa ni ntia eno na ye hye nyankopon ani monyam na ye pene so so ye de etinam enso ye mpese ye behuna ma ne se asempa ni ntia ene emu dodo na mpese ye behuna ma ne se asempa ni ntia enti edru de ade a obedo gi sisi ye Edru se ho se ne ba. Sa se me de mi nyae kada. Edru se ho se ne ba ye fa no school. Ana ye fa no adwuma bi mu se de aba so nurse, ana doctor, ana immigration, ana police. Ono so betua de se won tua no betua na ne ba na ye den. Enye mu kwan. Na ezu se agi awrade di. Ne ye pese ye pene so ne ni hu na mane a. Na se ye di no kra. E betumi aba se ye ma no kra no sa. Dwuma na ye pese o mu di no. Ye antua sika na o mu ntimi ni se adwuma no. Eso enka e bia anka. Obetumi aye eso wantu yesika na ontimi ndi awsa wopeneso wopeneso masa akwan ne yedai efiri ho wopeneso masa adwuma ne yedai ebow ana ebow ba no eso ya ne esusu se saa ne wiase ne tie wanya enya de obetumi aye biibi eso nya no kre se agi nyankopon di ne yebre ye ho ase a enye police nko nya ban mu dwumade nko ene adwuma nyina aye se ye benya de ebedie ne de bebo afoforo saa na bible naka Osi enye adwuma se ebenya de ereboa ye ho ene afoforo se be ya enya ade so anye den ema asafo na na enya ade so ama obi enu nti adwuma bia wo betimi aya ebeboa wasetena bia no se ya aba adwuma o se enya aba adwuma o se beboa wasetena ne afoforo enu ne hia na so yesu se chinchina e wo se menya adwuma we na animonyam ye den ewo mu enso so na enya honum na yakopon pese wo fa nti wo befa wo kwan so a wo mpese wo befa amaniem na ni kristo ehuna mani ye ntimi nso ne na ehuna mani a ye ntimi mom ne nya den eni ade e
1: rade okay me da se so for me kan Corinthians chapter 3 verse 23 to 25 na so for ntwi emre me so for ntwi ye hwe ani da so a kristo yesu bi wu ye wasore ne ne oyinya nkopon ye de ye gitum na enya ho ndi da so sampa the man jesus yankopon shi ni ho gunimo ene se re babo kase ote yankopon sani fasomo aye di enti wan hwe aba kase yesu ti bebi na yankopon ti bebi enti ko ba se sa wo kope yesu a yankopon shi ni mo ena kope yankopon shi yesu mo to mo menga te se wa wo bodi ene banchi na waka afra Tin chiana yese ene Kristo Yesu oye nyankopon maye na obo ni din wo baabi a ene da so eba na ene da so ne abishimun sema yesa wo mkura no sasa siwi obesa baba be dia de 1000 years enti na wo se abrabo ben nyansa ben nimdie ben wo si nya yede betena se a thousand years millennial range ni yetumi ababi ena wo yesu bana obaba bi dia de na nyansa be wo wiase no akuti be ye adwuma justice truth righteousness ena judgment enti ye nananom ahemfo so mo ntumi a mehye no kuro wi ma omo mabi ya ma mo mpanyimfo wo omo omo di yesu se no kuro wi omo ntumi a mehye ma omo meye part of that kingdom no enti a christofo ne bu wi ase a christofo ena e bu wi ase na taam no nsun enti sofo we ni anida so nsam a ye hwe na yadwen hu ne nsampa we enti na ye ni bra yidi kristo echi krikinti se ya anyere ye ho ne anye nyansafo ne ya hweso de ya ne ntumi amabia na ya bregu enti revelation chapter 20 verse 1 and 3 ena sofo mame eka ma ye so obeba mbia afi wi ano akan corinthians chapter 3 verse 23 to 25 enti brem kakra na mane kan wi ni wi sofo mame kan wi ni wi ansa
0: Kolose fo nguma etimi ensa imu adionu ba akokopim adionu
1: 23 to 25 adionu
0: mi ensa kopim adionu nu
1: okay
0: na adwuma biara amoyo no munfri okra munyo no se muyoma erade
1: okay
0: na munyo menipa efri se munim se erade nsem na mobenya pejade se akatua na erade kristo na mosom no na de oyo de etene no benya de etene a oyo oyo no so akatua na nipa enim hye enimu amen wow.
1: Enti eye adwuma ene da onipa bi a waje kristo yesu edi eso se wo se de ye bia no sometimes no aso na edi akiri no e hyeme madwum se se me ye senya ma nkoto nwoma aso le na lusu me ye drama me koma nkobo drums na aso le na lusu enam ye osa sa na se ya dwunum na so sa de me ye fa te gizo sume edi akiri nya se sa se wuti ya na dwe a o ye fo o nya ma obi a da bi da bu nya ma obi a se de se o ka ebrade asem chi obi a je so da da no nya nsem bi

0: hun se ura yesu nko ana man adwene pa ye de be hu nyankopon what as ana de be nyankopon nti obi anye yesu ni na wanye na adwene antum am anam sa adwene ni nyankopon anante e be ye den se wo ye den obi hu nyankopon
1: kwajo
0: wo timase ti dan man le yesu man na adwene pa na ye di konya nyankopon ne bi den e bi ni ho kwese yesu ba ya obi sori man ye no man ye di ye horo a ye nam so be de be hu nyankopon ti yesu na bagi di a na odne ho di ye ma na ye tchronse na ye di de nu ma sma de ma e nante na nam so ma ye kunya nyankopon ti se wa anye yesu ani a be na sma wa kan so wa den wa di abo bla na wa sma so wa anva mo bla unti me ye unti me nyankopon ti se ye se ko school wa di as school o man mu school de bu o man mu na so de un ko school ba ba ye crach ni a ba jo ti ma se
1: enye
0: ye debi debi ndu ba uniform ato bibia kama anti do anti mnya crach ni man nyi
1: e no bu obo ko school no mnya nsenti oni mnya nsenti na you claim farmer
0: no farmer no
1: the resource kwa wonya oni mnya nsenti
0: se no kwa do and what is school na se and what no where akodo
1: debi said you hwe yenua mbusa unse sum bebre na aba
0: yes
1: you have Krishna you were 80s you will be Christo sum won kremo sum bebre but what you say sa na school no so e den eti enti de oni onye nyansafo no school no benin na musa resource kwa wonya
0: onya
1: ah resource kwa wonya the sometimes no so be your wa the resource be boss o media you try me dim what does he na so nika da utrum so fam young guy na young jela say you know
2: tell me okay
0: okay
2: o se edin bi ani asase ase a odi am odi odi am ase yenye yenkwa wo se ye na rade yesu christo din
1: okay
2: enti edin bi ani honum edin bi ani ho ye na rade yesu christo din enti amfa woni ni padodo a enyi din ni niye
1: onyi
2: na abekọ oseyim
1: okay
2: enti ora yesu kristo nya dodo na wo hwehwe enti o ka se dodo a eba inu ana se mienu ebe hia woni din mu no eho na wo wo e wo nfinfin acts 4:12 na wo se na nkwagye ni obiara mu na nsu din fufuro ni osurase a wode ama woni pamu nipa mu a esese woje won kwa wo mu
1: okay
2: enti ora yesu kristo din mu nkwa na efra ebenya nkwaje se ebeji ni din aiden edi John 1:12 no o se dodo eji no won eji ni din di ye no ana o ma won tumi se wonye nyankopon e ma
1: nti
2: obi bia onji woru a Yesu Kristo onyi ni din ni ye emfa won ne papa a wutumi ye de wo ye nyina ye ntumagufin
1: okay
2: agi se woru a Yesu Kristo ba mu eno na ye kasa ntumagufin ni wasem na nye eji difo a yaji woru a Yesu edi won krom ana ye papa ye ntumagufin etoda ebi no mde hwa hwa mo se nyankopon se ye papa ye cry ento magofin nti wo dia na betimi aya ma na so nyankopon ani empo asofu obi no mtimi kasa asem no a are ho ye papa ye ento magofin ye obi a na di yo nyina urade yesu kristo so onji yesu kristo nya den eni ye fi se papa ne boni hunim de edia na nipa ye den edi ye ti nipa bia etumi ye papa nipa bia etumi ye boni nti mfa wo ne wo papa a wutumi ye sa unji Yesu Kristo eni na nyane mu na ufri eye sa papa no ana ade tenene na eye ntumagu fi wo nyankopon eni mu
1: ye
2: ne kwa
1: yeda ebrade ase ebrade mu ayen na ohu ye kra mobo yeda tiefu nyina ase se mu jemre na mutie anianom e wo Facebook so a hwe da mase afi abundance abusiom ne panye da mase ye free ye be call a nkoso radio 95.3 7 to 8 o'clock Softy for an ajiba bia wo bia woni abusia for account so for Antonio na na boate urade enim no monko bibiri na afi okay young koi gabi su yada wase una abo ye chidom yada urade ase yesu mani we are next week ebeba Thursday bia yishia by 9 12:30 upon na Sunday and opaso yishia by 9 12:30 upon no kruwe na yedi nkomo enti akonya wo bibiri so opese oba ye ntem na yinyina som na yedi no kruwe na enti akonya wo ho number betum di ahwe ye chiri kwani 0530 0543 0243 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 se yesuma na ye mu ya next week ye be sign aba so for me bompa ye
2: Ora Yesu yakoso ada wase wonpompon so a wodi yen abedru. Erade wodo yen ti na oguso a woda wo ho adi echre yen. Se yebefa wo kwan so na yenya nkwagye ama ye kra. Ora yesro hu ya mobo. Ne ntumi mbra ye ho ase emawo na wankasa na mo honhom so ye mu adwuma. Ne ntumi nru obotaye ne ho. Wo Yesu Kristo din mo. Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eda Ewurade ase. Onyankopɔn mu ɛdɛ na memu ɔdɛ. Ɛbrɛ yi yɛbɛtie onyame asɛm. Pɔmmɔden ne fa akoma pa na ɛfɛteɛ. Ɛna awie anaasɛ anwummerɛ yi yɛasɛm a Onyankopɔn ɛde brɛ ne mma no. Wato din sɛ honhom ɛne onipa esu. Honhom ɛne onipa su. Sɛ yɛka ne saa sɛn na abɛsi ate aseɛ. Yɛwɔ honhom ɛna yɛwɔ nipa esu. Yɛakenka asɛm no yɛbɛnya afiri Galatifoɔ nwoma ɛti a ɛyɛ enum kyekyɛmu a ɛyɛ edunsia. Yɛtiri asɛm no enum na Nyankopɔn nam n'adom so ɛne yɛn ɛba ɛbɛsua. Wɔse honhom ɛne onipa esu. Mekenkan verse 16 no na yahwɛ de Nyankopɔn wɔ ɛma yɛn. Wɔse na mese monante honhom mu na munni honam akɔnɔ akyi. Na honam ɛkɔn do tia honhom na honhom ɛtia honam. Na nneɛma mmienu yi ɛnhyia. Na esi mu deɛ mopɛ sɛ moyɛ ho kwan. Na sɛ honhom ɛde mo nam a na munni mmara ase. Amen.
1: Amen.
0: Wɔ sɛ ɛhwɛ akenka asɛm no a akyerɛ mu a mo wahunu nneɛma mmienu a yɛrekasa afa ho. Wɔse sɛ honhom no ɛde mo nam a na munni mmara ase. Yɛn tu mmirika ne yɛnkɔ Genesis. Genesis nwoma no ɛti a ɛyɛ mmienu kyekyɛmu a ɛyɛ nson. Na Awurade Nyankopɔn ɛde ɛfam dɔteɛ ɛnwene onipa. Na ɔhu nkwa home egu ne hwenem. Na onipa yɛ ɔkra teasefoɔ. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha nso wame yɛ hunu ɔfa baako a Onyankopɔn ma yɛ hunu yie sɛ ɔde ne teɛ ɛna ɛnwene nipa. Ɛna ɔhome honhom nkwa honhom ɛde gu nipa mu ɛna onipa tumi sɔre bɛyɛ ɔkra teasefoɔ. Na kyerɛ sɛ ha no yɛhunu honhom ɛna yɛhunu nipadua anaasɛ nipasu no. Nipasu no mu no yɛ nɛteɛ a Onyankopɔn ɛde ɛnwene yɛn. Enti ɛberɛ a Onyankopɔn ɛnwene nipa no ɛwieɛ no na onipa da hɔ nipa ntumi nyɛ hwee. Ade sɛ wɔatutu nɛteɛ na wɔde ayɛ akuaba bi anaasɛ wɔasene akuaba bi na ɛda hɔ ntumi nkeka ne ho. Na ade a ɛtumi ma nɛteɛ anaasɛ akuaba no keka ne ho no ɛne honhom no. Nti Kyerɛwsɛm ma yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn nam n'adom ne tumi so ahome honhom a ɛfiri wɔ no Onyankopɔn nkyɛn ɛde gu nipa no mu. Enti tumi no wura nipa mu sɛ ɛpɛ ne ma a onipa no ɛkekaa ne ho. Halleluya. Enti wei akɔyɛ nneɛma mmienu ɛna ayɛ dɛ aka abom ame ahunu sɛ onipa nie. Enti na mesua adeɛ bi sɛ deɛ meka wo deɛ wo se meboa a wode da kɔ yɛ wohwɛ wobɛhunu deɛ mekan. Honhom no before no a ansa na nipa bɛsɔre no honhom no ɛkɔwura mu. Ɛdi sɛ onipa ɛfiri ateasefoɔ asase wei so a honhom no pie. Sɛ honhom no ampie amfiri nipa no mu a ɛnyɛ adeɛ a nipa no bɛɛ dɛn ɛbɛwu. Ɛdi sɛ honhom no pie deɛ a na nipa no asan so ayɛ no ɛteɛ sɛdeɛ yɛyɛɛ no no a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Menim sɛ wɔnti aseɛ wɔ mpaa. Enti ɛyɛ honhom a ɛbɛwura nipadua no mu no ɛna maa nipadua no tumi sɔreɛ. Ɛbɛduru mmerɛ bi ama honhom no pie afiri nipadua no mu ama nipadua no ayɛ no ɛteɛ a yɛasan so de akɔhyɛ fam. Esiane sɛ Onyankopɔn de no ɛteɛ nwene nipa. Ɛti ɔnwene nipa wieɛ no ɛna honhom no bɛwura mu ɛna watumi akeka ne ho. Enti sɛ onipa honhom no pie firi nipa mu deɛ a ɛneɛ na ɛsan so afra ne teɛ no. Na adeɛ baako a ɛhu ne sɛ ɛnɛteɛ ɛyɛ Nyankopɔn dea ɛna ɔde nɛteɛ na anwene nipa ɛna nipa awuo ɛna wafra nɛteɛ. Nyankopɔn wɔbɔka na ɔmɔka. Nyankopɔn mɔka Ese aso onu ana fa neti e.
2: Sa.
0: E neti e nya me dia.
2: Sa.
0: E no dia nyu nipa. E ne nipa wuo. E ne nipa a neti e Nyankopon asam afa na de. Nyankopon mo ka. Na emum ade e hu wo mu ni se. Honhom bi. Ade bi aye precious se de enu anom no to nom no. Precious blood. Mo jagwa mo so bi honhom to me bi. E free ba bi be wura. Body ni mo no eno ne sombo. Sanati ya ko na tie mu dia ani amusi an ho se okra no so ye honhom no ebeko he hanum ne asab ne point pa enti bebre no ansam no amukanya se omunyai mu me anyi yani yani dini anom ye wu ane ye wu da bi na tie ne de ebeko na tie mu de okra no so wo ba bi ebeko hallelujah
2: amen
0: enti na anumre onyankopon nam na dom so ebi ani am ye hunu ni a wose wo ye okra no ada honhom no ene ni pesu no obi biara jumadi a obedi no asase we su no yebehwe hallelujah
2: amen
0: enti yansan so nko galantifo ngoma ho etia eye enum chichemu a yebedi ka kenkan chichemu a eye edun kro no ne yehu no honam no ana na tie no jumadi a ono ope ewa sa sense onyankopon de na tie ene nwunu ye nti no body no anani padua no ne nwuma dia na se ne botan ne bibia oye bia aye honam no de aye honam no de ana honhom na ewo mu no ono so na dua ne awodie aye onyame asem a se obi tie on se ensem papa bia so obi nya asem papa tie a e man ho to no emane nya asumdwe emane ne gye asempa edo asempa de se wono obi hia na o ka asempa asem na otimu se o ka no emu de o meboa o bidu besiye on se utin sam ne sa na o koda e ka on kra ne ka tam na ne panasha na ida eduru ho isan se onum se asem na ya asempa na se koya asembo ne bia ene ya wompe na emu honam no onam se na tie na mede nyune ye nti no ni padua no bibia wo ye bia ogire wo honam ni mu wogi wo honam ni mu enti so onipa benyini a akore ni mu a eya aduane obedi wo honam mu na mehwe nua no mai se onyinsan na fans of fefura beginning no otimi se emu bre ne oha ne amane nti no otimi se niema nkoyie ne sote ne ade banya me ya do no jam kupon so na so ndwem na o wofa no fa ne ba na otena fie bosum mienu bosum miensa na onya hotomu na otimi se odidi na wonnom na wokọ na oba acha bosum miensa enipa na ahunu se nkara ne so ate no afi no ayere no waye kese e de be no ma ne ye kese eye honam aduane a odi ye no obon se amuna ye kese no waye kama waye no menomenomenomen hallelujah
2: amen
0: enti nipa dua no de niema wo wiase no eno nko ano ene ne gye ho ti da bia ne no wo hwehwe se ebe ba ne nchen na enhyanke nyankopon se honhom na ewuye mu no wodo so na dua ne a wodie eye nyame asem yan kwa ekuta yen a yekone ye bai se obi ni nyame asem no honhom no tumi ni ne mu a se ne pakro no owu ntam adentia esans enkwa yade a esombo se abrante trans ne wo so ompe nyame asem obedi wiase wo yechi na waye de opa do obaye kese utimi se obekọ obeba ni ade akaka mensam ni ade but nimfie no a e wo nyame de man no dodo ana ntanu esan se onim nyame asem it obaye ade bi a eni kwaso wo ye udi de short time no ayen na wo free wiase enti onyame nam na dom so eme ehunu honam no ne dwumadie a wodi ya galantian 5 verse 19 ya kenkan ha wo se uka etra asem na ɔse na ɔse die firi enipa su emu ba 19 no na honam enyuma no ɛda di pefe honam a nyankopɔn enyune yɛ honam no nyuma ɛda di emu yɛ hunu sɛ wɔ die wɔ honam mu paa no emie ɔse na honam nyuma no ɛda di pefe ɛne de adwama mmɔ de di kan efi de tɔ so mienu ahohwie abosonsom edutuo otan aka
2: ayo ahoye abufuo apere apere kunsu kunsum mpapamu mitan asamburo agobone ene de etete saa yei hunu na mebo mokoko sadia mebo mokoko kane no sa wona woye saa niema wenyina enya onyankopon ahenie no eda hallelujah
1: amen
2: no kwasam se san samu ebobo aso enyina no tenase na hunu ye se ebi wo mu ana bi nu mu se ebi nu mu di a ene owa ni daso se edidi a chire no se wo fira telefone wo yansa aso a obenya ba bi pa e de honhom na ide akotena na emu se bi wo mu di a ene ye de make a chonya ne se enya di a obetimi a hunu nyankopon ene monyam eti honam no nyuma a wo dead no ena yabobo so a chire wo no galantifu ngoma no etimi enum chemai dunkro no ena yakenkan no ebra ni nti yanwompo ni yankro 22 no so ni yanhwe wonna onan di honhom mu no esu a omo yadan omo danadi 22 no wase ukaita so wase honhom aba honhom aba wonna nya me honhom e control omo a elidi omo no aba omo so eso ene ebobo so 22 wase na honhom aba ene odo hallelujah
1: amen
2: odo ene jie asumdwe abodwe cherie ayemuye papaye jidie ojuo ene enida ho emra bia ni ho a etia yenom 24 nyame de pa ho se na wona oye kristo yesu dia no hallelujah
1: amen
2: abo honam ene na ne nshaso ene na kono asenua mu
1: amen
2: wona oye kristo yesu dia na otena se ma honhom no omo bo honam wei asenua mu na na meka se mu se ai te se awalefo be beware na sebe we ya ngunani ena we nso ye asantini ye hunu ye se asantofo omo pefufu pa ene ye nwan ma ngunafo yi nso akole no omo yade ena ombe ka obom ena oma ware sa ombe tena fi a eye ntiasie hallelujah
1: amen
2: sa ntiasie ma enya de be de be ye mimi ni ma kole di na wo nso ni mfufu di ana ya beshia enti ye nyina le wose ye tena se ye ni hu no kwa be fa so a ye nyina be dan ye be tena se menim fufu odi kura mesu adi
1: sa
2: san se eno na wo ba ne pe ana wo so unni ma koledi ye wose wusu adi san se na be bia be ma ne so pe enti ye nyina ka bom ni ye tena se ni ye ba bra bo ni ye tutu ye ni ma yi a ni ma be ye kama eye sana honhom ni pe dua ne so ye de etie wo de ye hwe honhom no bible se Ho no efiri onyankopon ho onyankopon e wo hene owo soro nipadua no ana body na na se nipadua se wo hene e ya asase ene nyankopon tutu ye e di hwe ba bia we firi ene ba bia we firi ni abeka bom na omudi dwuma hallelujah
1: amen
2: minum se entiasia bae ansa na sa dwumade we e koso ho entimi nuanom de ye ka nyina ne se yentena se ne ma honhom no yeden enkontru honam no eni kwase ma honam no mobe yeden ekontru honhom no se yentena se e ma honam no kontru honhom no de a ene anya de a yebenya ba bi pa akọ eda edi akire ye kini pedua eni pedua a de se wahani kodu na ubedi on se bra odo sa be wi hono no be wi hono no Uban se aduane na eyekodu na nkasa no ehyemfimfi enti un se bible se se odwiri asase entomadan no egu a de aka ne yede en eye honhom ana bibisa what you say enti onipa nkasa adana mi ka se mbi se sa oh na mi ka se mbi se atade e obenye nimonyam a eye body no se kota atade na atade ne benya enimunya modwam a eye body no se body no wo di atade ne hye body na na body ne yada ekodwam ne ya kamfo atade ne hye wo se atade ho fe atade ye fe edi se wo ba fie na ba wo atade ne gudam a enimunya bia nim biem enti honhom no ana to honhom no benye ne mu nyam e wo nyankopon chen a e your body no e na ba mi e hunu esu a ba dan o ba dan adi pa je de mi ken se atiefo atimase a o ti ase enti honhom no e wo ye mu ye ka enipadua a enipadua no eno ne honhom a ere eti mu enipadua enipasu na nkasa ye honhom anya body no eye esu na ewu mu na obeda na di no ene hunu se ah onua wei wo ye kristo ni honhom no esu na obeda na di no ye timi ponte se onua wei nya me honhom no ampa hallelujah
1: amen
2: esu obeda na di me hunu ye se wei ah honam nyuma onya collect onya collect enti ye su ni aban no a kire ba bia ye be dan ye be ko enti anu anadwi ananwumre de pese atiefo nyina ati ahye no se unti ase ema wo ho nipa bawis asase we so a se de tie bia e be dan ye be free asase we so na ba bia ye be ko no e ho ne asem no e na ye nsa de we so se onipa ansa na obeku ani egusu se kuru no chro sa me se ye nyina ye be kwa kopie onyankopon atemu odwane nim ho obi a

0: tihobiem
1: na ejidifo awo
0: beto ogusu okasa no tihobie mame
1: beto ogusu nka nsemi
0: beto ogusu oka nsemi no
1: onkonkro begu
0: onkonkro begu ama amamfo no so
1: nyina so
0: obeku amoso anadwe honkonkro tumi bebi abote bebi aboda ni tumi mewura
2: amen
0: na dum enwosra ye ja
2: jesus
0: honkonkro ye oja
2: Jesus, and the sun that a bath.
0: Can I hold him?
1: Na petro gusu rika
0: petro gusu otasano
1: onkonkro begu
0: onkonkro begu
1: wana wati asem
0: wana ti asem so yene ya mama mfo onkonkro begu yesu
2: Jesus
0: hallelujah
2: amen
0: amen
2: amen
0: twaso
1: na ejidifo
0: ejidifo a
1: awo future to etwafo
0: o munni petro ba ya o mu de mu so ndo mu te amen
2: amen
0: na yeye mama mfo de ye ho nte no asem bi besi de ne si ekọ
1: mu a wani petro ba no hu dwiri wo
0: wo mu ni petro ba no hu dwiri wo mo sai
1: se wo hie onkonkro
0: ara kata bo suti bar antoni malai tapuzi sataya wo hie honkonkro de ai
1: achedie
0: no
1: egu ama na mu
0: egu ye ma na mu fuo nso esu hallelujah
2: amen
0: ka
1: if
0: you say
1: What is it?
0: Kasa. Tiniyo. Ahano. Amen.
1: Amen.
0: Convincing the panibi.
3: Silver. 98.
0: As my phone is no dear. Kasa eba ye no na enkofuote. Nti obi Africa ni kwa no tinikrum kasa. Amen.
2: Amen.
0: Ena. Oma ya kwa ntufu etu kwa yanko hono. Israel mem. Dudu onu atu mukro kasa. Amen.
2: Amen.
0: Ba ye ye mama mu phone dear.
2: Jesus.
0: Omo se. Omo aka petro ho bans ayo mo wanwa se omo te se wo bu de tachira mafufro bi haleluya
2: amen
0: e kasa eno de ni pante e di tie ni amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: e ti ye ya mama mo fo yesu bo no ye yesu bo no haleluya
2: amen
0: na enti se Esu yafo ne de na omo kakasa no omo te ne mo se amaama mfo no de kasa fufuro asomafo nyuma no etidu okenkan edu no enyina na we no aduase no mu na yekenkan firi
3: amen
0: petro petro gusu kasa no ewo colonius fie ho no amen
2: amen
0: no honkonkro no de gu omo nyina ebe se omo ma eno mo ti se omo kakasa fufuro ti ho biema me
1: efise o ti se o di tachema fufuro re
0: omo ti se omo ni petro ba ni ti se omo ti se ye mama mu fo di tachema fufuro e kasa ne di esi ye
1: na ori onyankopon
0: omo ye nyankopon aye hallelujah
2: amen
0: hallelujah
2: amen
0: omo ye nyame aye ko
1: ena petro bu ase
0: ena petro kasa no petro no kro ba ni ho dwire no Say ya mama mu fo nso betimi abenya honkonkono asubon amen
1: amen
0: amen
2: amen
1: obi betimi asinsuo ho
0: ena petro kase obi nso betimi asinsuo ho kwa yana
1: se won mo ye num a
0: wa se won mo nso anya kasa fufuro hallelujah
2: amen
0: honkonkono begu mo su yi no hallelujah
2: amen
0: obi betimi asinsuo ho kwa se yentimi mo mo su ana ko
1: Honkonkro ise ye nara ye esu.
0: Se ye nsu ye nya honkonkro ibi. Ye nu ama mama mfo. Ensu nya honkonkro nto betimi asinsu ho kwan. Dabi. Amen.
2: Amen.
0: Je wose ye bo omosu. Do nsu mko.
1: Na wo she se wo mo won esu.
0: Enje ye mama mfo de tie ni ye. Esu bo no. Esu bo no. Honkonkonkro di kan bo ye yesu. Ansa kra na wo die ko re nsu. Amen.
2: Amen.
0: Ake se ehu. Ni Yohane se Yohane die wose wo di ensuo ene boss na enche enne dabi na Yesu awo ba no do de nkonkon ene wo cha na be boss Tia mama mufuo no. Ye di kan ya honkonko na subo na ye jam. Ansakra na ebo nsu mo subo. Amen.
2: Amen.
0: Ana di sa honkonko na ebo nsu.
2: Jesus.
0: Oma kasa fufu aduma chede.
2: Amen.
0: Kasa hudu aduma chede.
2: Amen.
0: Oma ni hon hon kon kon se oma.
2: Amen.
0: Oma utume surunkon.
2: Amen.
0: Emu sira surunkon.
2: Amen.
0: Aduma surunkon.
2: Amen.
0: Oduma surunkon.
2: Amen.
0: Aduma surunkon.
2: Amen.
0: Oja don.
2: Amen.
0: Aduma yeja.
2: Amen.
0: Aduma yeja.
2: Amen.
0: Emu sira yeja.
2: Amen.
0: Emu sira yeja.
2: Amen.
0: Emu sira yeja.
2: Amen.
0: Emu sira yeja.
2: Amen.
0: Emu sira yeja.
2: Amen.
0: Oja wo sira.
2: Jesus.
0: Oja wo sira.
2: Jesus.
0: Oja wo sira.
2: Jesus.
0: Oja wo sira.
2: Jesus.
0: Oja wo sira.
2: Jesus.
0: Oja wo sira.
2: Jesus.
0: Atarababa
2: babu.
0: Atarababa
2: babu. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am